Sebastian och Mia med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4. Juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplass och mer information, se gatafestivalen.no.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!